ato na, nagsulod sa CR si Shine. Nakahibalo ako. Nga dito niya basahon ang sulat ni partner ko. Maulat lang ako sa makadali ah. Ang maayo pa, ma-order ko bala sa soft drink. Para wala sa may masita sa akong dre, nga nagapulopong ko, nga wala ba ko sa gin-order. Huh?

0: manugay na nga wala nakasaboy diri si Dander, no?
1: Binulan na siguro, Tay. Kaaman?
0: Naglakat-lakat ako sa punta sa beach. Tugod may tuburan sang tubig dira sa kakahuyan. Kaya nakita ko dito si Dander.
1: Ah? Anong ginabuhat niya dito?
0: Nagahimo siya sang dako nga balsa. Kag nagabutang sang haligi sa dagat, nga daw pantalan. Kag dito ginigot ang balsa. Sa pagbulubanta ko, ang kadakoon, mga 40 kwadrado ang kadakoon. Kag katahom-taho mo.
1: Ay, para sa ano kunong ang mga balsa, Tay?
0: Wala man siya nagsugin sa akon kung para sa ano ang mga balsa. Pero, manigusyo kuno siya. Base kuno kun dira siya surtihon.
1: May kaupod ba na siya, Tay?
0: Ang nakita ko nga kaupod niya, amo si Rondron. Daw nagatukod pa sila sang balay-balay sa igasang baybay. Kung sa bagay, manami sa amo nga duog. Madamo sa mga kabatuhan nga makapugong sa mga balod nga magdiretso sa pangpang. Kag may tubig nga sarang mainom. Nanamian ako kay Dander. Nagatinguha man siya nga magkabuhi isang masulhay.

0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iya ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.

idea nga mga what ifs nga nagaagi sa hunahuna ko sex edikag kung kaisa, ginakastigo ko ang akon kaugalingon tungod sang kasakit kag kalain sang buot. Wala ako kabalo kung san-o kag kung ano kadugay nga makamove on ko. Pero sa subong, nagakapit gihapon ako kag nagalaom nga mag-okay na ang tanan para sa akong mga anak kag sa pamilya nga gimpili ko nga ipakigbato. Sa liwat, ako gali si Fe, kag madamo gid nga salamat. Kagini, among ang iya nga istorya.